bare nyoba ne ntama nga bare nyoba ne balelle uga ku nyoba ne balelle uga ku nyoba ne izeje budu wallawa